atau terbaik ketiga diraih oleh Ignatius Harcis Dosinaen. Oke, yang tersisa boleh maju. Yang tersisa boleh maju.